0: Assalamu alaikum.
1: Вужба.
0: Привіт.
2: Приходь до нас.
3: Як
2: ви?
3: Як ви?
1: Як ви?
4: Як ви? Як ви? Як ви?